0: Свято Коледа.
1: Christmas Diamo, Varga.
0: Joyeux Noël.
2: La Cristina.
0: Buon Natale.
3: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
4: Веселых свят.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio.